एकपञ्चाशदुत्तरपञ्चशतनगरेषु विदेशस्य च चतुर्दशनगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एन्टीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक वाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रत्यपादीत यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारतामेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन स विशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां चतुःशताधिक द्विसहस्र कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति ए एस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम् 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 वादनतः समारप्स्यते। इति वार्ताः।

स्थापितया विशेषज्ञसमित्या समीक्षायाः अनन्तरम् अभवत् यस्मिन् ज्ञातं यत् औषधसंयोजनानां चिकित्सात्मकसमर्थनस्य अभावः अस्ति अथ स्वास्थ्यसङ्कटानि भवितुमर्हन्ति इति प्रतिबन्धितेषु उत्पादकेषु कतिपयानि त्वक् रोगनिवारकानि वेदनानिवारकाणि एण्टिस्पास्मोडिक् एण्टिबायोटिक् आधारितानि च औषधानि सन्ति श्वः भविष्यमाणायाः नीट यूजी षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य पुनः परीक्षायाः सज्जतायाः भागरूपेण राष्ट्रियपरीक्षणसंस्था एनटीए इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मोकड्रिल इत्याख्यः कृत्रिमपरीक्षासञ्चालनम् आयोज्यते प्रातः नववादने आरब्धः अभ्यासः दिनपर्यन्तम् अनुवर्तते राष्ट्रव्यापी परीक्षा केन्द्रेषु आयोजितेषु अभ्यासेषु सार्धद्विलक्षतोप्यधिकाः सुरक्षाकर्मिणः भागं गृहीतवन्तः देहल्यां देहली कैंट क्षेत्रस्य अशोकविहारस्य च परीक्षाकेन्द्रेषु अभ्यासोऽयं योजितः परीक्षायाः सुगमं सुरक्षितं पारदर्शकञ्च आचरणं सुनिश्चेतुम् एषा प्रक्रिया आयोज्यते परीक्षा भारतस्य सार्धपञ्चशताधिकेषु नगरेषु विदेशेषु चतुर्दशनगरेषु च एकोनाशीत्यधिकद्वाविंशतिलक्षाधिकेभ्यः अभ्यर्थिभ्यः आयोज्यते प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममिव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य राष्ट्रियसुरक्षायाः प्रभाविसीमाप्रबन्धनस्य च विषये सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनः उक्तवान् अवैधप्रवासस्य निवारणस्य प्रयत्नाः दृढनिश्चयेन निरन्तरं प्रवर्तन्ते इति सः उक्तवान् श्रीशाहः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य नेतृत्वे भारते विगत द्वादशवर्षेषु विकास क्षेत्रे सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनक्षेत्रे राष्ट्रियसुरक्षायां वैश्विकमान्यतायां च महती प्रगतिः अभवदिति सः अवदत् यत् एतानि वर्षाणि देशस्य ऐतिहासिके परिवर्तनशीलकालत्वेन स्मर्यते कोल्हापुरनगरे प्रायः सार्धचतुर्दशशतकोटिरूप्यकाणां श्री अम्बाबाई मन्दिरविकासपरियोजनायाः उद्घाटनानन्तरं जनसमूहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् विकासपरियोजनैषा ऐतिहासिकसांस्कृतिक आध्यात्मिकपरम्परायाः संरक्षणं कुर्वन्ति मन्दिरपरिसरम् आधुनिकतीर्थस्थानरूपेण प्रवर्तयिष्यतीति षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसः श्वः सम्पूर्णे विश्वे आचर्यते अस्मिन् वर्षे द्वादशः अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः आचर्यते यस्य विषयः स्वस्थ्यजीवनाय योगः इत्यस्ति यो हि समेषाम् आयुवर्गाणां कृते योगस्य महत्त्वं प्रतिपादयति उत्सवस्यां स्वरूपेण संस्कृतिमन्त्रालयः भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिकयोगपरम्परां च सङ्गृह्य देशस्य शतप्रतिष्ठितस्थानेषु अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य विशेषकार्यक्रमाणाम् आयोजनं विधास्यति राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदीमुर्मुः श्वः मध्यप्रदेशस्य जबलपुरनगरे राज्यस्तरीयस्य अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण स्थास्यति कार्यक्रमः प्रातः सार्धसप्तवादनतः सदरक्षेत्रस्य गैरिसन ग्राउंड इत्यत्र आरप्स्यते अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिः तत्र प्राप्स्यति यत्र राज्यपालः मंगुभाई पटेलः विमानस्थानके तस्याः स्वागतं करिष्यति भारतं सोमवासरादारभ्य द्विदिवसीयं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदानां सम्मेलनम् आयोजयति अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोभालः भविष्यति भारत ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिमबङ्गस्य सिक्किमराज्यस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिकवृष्ट्यै रक्तवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति ऋतुविभागेन दिने केरल माहे तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैक्कल प्रदेशेषु पूर्वोत्तरभागेषु च प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब दिल्ली उत्तराखंड पूर्वी मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेशेषु च विद्युद्योतनेन सह मेघ

गर्जनस्य सम्भावना ऋतुविभागेन प्रकटिता। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तरांतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, अंडमान निकोबार द्वीपेषु च आगामी दिनद्वयोः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। ब्राजील देशः अद्य फिलाडेल्फिया क्रीडांगणे हैति देशस्य उपरि 3-0 इत्यंकैः सहजतया विजयं प्राप्य फीफा विश्वकप क्रीडायां स्वस्य प्रथमं विजयम् अभिलिखितम् इति वार्ताः।